0: poznati hrvatski slikar naivne umjetnosti, pokojni Milan Generalić.
1: Šport.
0: Nogometni klub ASK Pengert, ki je pred 12 ljeti prestao igrati, će od jeseni opet sudjelivati pri prvenstvu. Pengerčani pravo da neće domoć štartati u najnižem drugom razredu, nego u prvom razredu grupe sredina. Čujte već od Viktorije Palatin.
2: ASK Pengert je imao nakanjeno da počne igrati u drugom razredu grupe Sjever. Po aktualnom rasporedu pravoda klubi iz Kotarov, Materštov i Gornja Pula igraju u grupi sredina. Jedino Cikleš, isto klub iz Kotara, Materštov, je u minuloj sezoni dostao dozvolu da igra u grupi Sjever. Po ovom primjeru je Pengert za dojduću sezonu stavio molbu da bude dodijeljen grupi Sjever. Iz Gradišćanskog nogometnog saveza da su i dostajali pozitivne signale, rekao je Fritz Wild, predsjednik ASK Pengert. Sredinom maja se je pravoda pri glasovanju odlučilo drugačije. Pengert će morati igrati u grupi sredina i to odmah u prvom razredu, a u grupi sredina zbog manjega broja klubov uopće nimaju drugi razred. To pravo da Pengerčanom znatno otežava novi štart, naglašava predsjednik Wild. Pengerčani da kanu formirati svoju momčad pretežno s domaćimi igrači i tjedu u prvom razredu imati protivničke time ki su zbog visokoga broja legionarov sigurno jači. Tri igrači da su se povukli iz pengerčanske ekipe zbog manje atraktivnih uvjetov. ASK Pengert stoji sada pred izazovom da u kratkom vremenu ipak postavi na noge dobar tim. Predsjednik Wild kani i još jedan put razgovarati s Gradišćanskim nogometnim savezom da bi Pengert ipak mogao igrati u grupi Sjever.
0: Viktorija Palatin je izvještavala od ukupno 16 nogometnih klubov u prvom razredu sredina su aktualno trimi iz Kotara Materštov, Ito Fortnava, Lepištrov i Otava, ali Otava je bila prosila za minjanje u grupu Sjever i ova prošnja je odbijena.
1: Danas.
0: Nova mađarska vlada je pokrenula postupak za otpuštenje predsjednika Tomaša Šuljoka, čijer je istekao rok koga su mu bili stavili da bi se mogao od samoga povući. Predbacivaju mu da je mučao i bio preveć pasivan protiv Fidesa i Orbanove vlade. Ruska vlada je upejala prepovid eksportiranja kerozina do 30. novembra. Ukrajina je naime u prošli dani ciljano i efektivno napadala ruske rafinerije i tako stavila pritisak. Iran je zaustavio indirektne razgovore sa Sjedinjenim Amerikanskimi državami. Uzrok su izraelski napadi na Bejrut u Libanonu. Ostaje još prognoza vremena. Zvečera će prestati godina i vjetar iz sjeverozapada će slabije puhati. U noći će se razvedriti nebo, vjetar će samo slabo puhati i temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra, utorak, će biti pretežno sunčano i teplije s temperaturom od 23 do 28 stupnjev. Do podne samo tanki oblaki. Od podne će dobiti gušći, slab do umjeren vjetar iz juga će puhati cijeli dan. Prik zutra srijedu zveće ga oblačno i do podne će curit, najveć na jugu, od podne će biti zveće ga suho, ostaće ali uglavnom oblačno. U sjevernom i srednjem Gradišću će živo do jako puhati sjeverozapadni vjetar, imat će 15 do 20 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.

Dober večer, poštovane slušateljice in poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri aktualnom izdanju Kulturnoga tajedna. Danas morate čuti informacije o dodiljenju kulturne nagrade Hrvatskog centra Metron. Nagradu za 2025. leto je primio Blaško Papić. Nadalje sam pripravila kratak izvještaj o umjetniku Ivanu Andrašiću i mali pregled o priredba u dojduti dani. Nadalje vas čeka, kot svenek u ovoj emisiji, izvadak iz našega hrvatskoga literarnog opusa. Muzički će do danas otvoriti emisiju Bas Baritenori s jačkom Ti.

0: Kot muški pri svakoj priliki dili flajere o priredba, je on poznat ljudjem, ki rado pohađaju hrvatski koncerte i kazališne predstave u Beču. Blaško Papić, predsjednik Kluba Zagreb i dugoljetni aktivist na kulturnom, športskom i društvenom području u Beču, je nositelj kulturne nagrade Metron za 2025. ljeto. Pred kratkim je bilo dodiljenje u Hrvatskom centru u Beču. Čujte već u izvještaju od Viktorije Palatin.
1: Nagradom Metron za 2025. ljeto odlikuju človeka, ki se jur prik 50 let angažira na kulturnom, športskom i društvenom području za Hrvate u Bječu. Blaško Papić je rođen u Bosni i 55 let dugo živi u Bječu. Petar Tiran, kotrik žirija za nagradu Metron, je rekao o djelovanju Blaška Papića.
2: Ča sad naši ljudi danas znaju da u akcentu priređuje i poziva hrvatske kazališne grupe, a ja tvrdim da prez toga ne bi imali ta kazališća obječe. To su zaista vrhunske priredbe i vrhunski autori. To se ima njemu zahvaliti, ki je zapravo gastarbeiter, monter, tokar, drejar, ki je svoju ljubav prema književnosti i kazalištu ju našao u staroj domovini, a to je sad ovdje počeo razvijet. A zahvaljujući njegovim vjezam, naravno sad, akcentu, akcent, to je sindikat, Dilačka komora, je izdvojio i potrebna sredstva da je to mogao djelati. A to je sad u zadnjih 20 let njegova velika zasluga, kazalište i koncerti.
1: Slavko Ninić, šef Bečanske čužnkapele, slavljeniku jači pjesme iz njegove domovine.

0: je to nje.
1: Onda ga je majka odvela u bogatu široku vojvodinu, onda je po prvi put vidio široku rijeku, Dunav.
2: Šume Papiću se je ugodalo da si kod dite doseljenikov iz Bosne u novoj domovini Slavoniji izbori priznanje.
3: Moja životna priča je tužna, jako teška. Međutim, ta težina u životu je jedan motiv da izađeš iz te bijede. Ne samo fizičke, materijalne bijede, nego i psihičke i kulturne bijede. Ja sam, zahvaljujući tome što sam 4 godine morao ići preko Dunava s jedne na drugu stranu u školu u Vukovar, kad bi bilo nevreme, ja sam slobodno vreme provodio u gradskoj biblioteci. Moja nastavnica muzičkog je nas vodila u Osijek na opere, a išao sam u Vukovar u kazalište. Znači, tu sam zavolio knjigu. Kazalište sam zavolio jer sam služio vojsku u Zagrebu. Jedino satiričko kazalište ono vrijeme u Jugoslaviji bio je Jazavac, danas ni Kerempuh. Svako slobodno vrijeme smo išli tamo, ja, jedan moj prijatelj Slovenac, jedan Mađar iz Novog Sada, mi smo tamo provodili slobodno vrijeme.
2: Hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić pri dodjeljenju nagrade hvali Papiću za neutrudljivi i neprestalni angažman.
4: Ne znam je li uopće spavaš, kako to sve postavljaš i...
2: Papić organizirao je u već od 20 let prik 70 gostovanj kazališnih predstavov iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i oko 35 koncertov.
3: Uvijek sam dovodio najbolje predstave iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Doveo sam Hasanagenicu, Hamleta u selu Mrduša Donja, Pljesa Zlatnog zuba, ugostio sam pjevače Olivera Dragojevića, Kiću Slabinca, Zvonka Bogdana, tamburaške sastave. Sad vi uzmite opere za 3 groša. 74 osobe su bile u ansamblu iz Hrvatskog narodnog pozorišta Ivan Plemeniti Zajc iz Rijeke. Sad vi zamislite 2 dana smjestiti i nahraniti toliki ansambl. Zbog financijskih problema ja više nisam u mogućnosti dovoditi velike predstave, ali i ove predstave koje organiziram su dobro posjećene. Ali posebno mi je zadovoljstvo što sam u zadnje vrijeme uspješno organizirao dječje predstave.
2: Ivan Župa, bivši peljač manjinske redakcije URF-a, pozna Papića jur iz svoje študentske dobije u Pječu.
5: Blaško Papić je s vremenom postao moj prijatelj. Poznamo se, šta ja znam, tamo od 73. četvrte godine, 90. godina, kad je išla emisija Heimat, Fremde, Heimat. Sve što je radio, uvijek sam pratio i najavljivao.

0: Nekad je predstavio u emisiji Blaško Papić je s njegovim aktivnostima, pogotovo u kulturnom polju, Beč upoznao sa Hrvatskom. A to Hrvatska rijetko prepoznaje. A on je daleko više doprinio upoznavanju Beča sa hrvatskom kulturom nego bilo koja ambasada ili veleposlanstvo Hrvatske u Beču.
1: Blaško je jedna velika ličnost u ovom gradu, u ovoj državi, posebno za nas iz Hrvatske, zato što je godinama se trudio da organizira priredbe, fešte, nogometne utakmice, kulturu. Dovodio je najpoznatije ljude iz Hrvatske ovdje, kazališne predstave, umjetnike, pjevače i veoma atraktivno to radi i uvijek su njegove priredbe koje on radi veoma dobro posjećene. On je jedan veliki multiplikator hrvatske kulture ovdje u Austriji.
2: Je rekao Slavko Ninić. U mlađi ljeti je Papić bio strastven nogometaš i kasnije sudac. Velike zasluge imao je 1970-ih ljet u vezi s izgradnjom nogometne lige jugoslovenskih gastarbajterov u Bječu. Uspostavio je i kontakte s nogometnimi klubi u hrvatski sjeli Gradišća. Tako najprvo s Frakanavom se spominja Blaško Papić.
3: To je bio jedan nezaboravan susret. Mi smo bili ekipa sastavljena od Vardara pa do Triglava. Susret je održao se posle pučke mise pred crkvom. Onda sam rekao ovako, kolege, mi idemo, vi će sad ići na ručak u različita domaćinstva. Običaj je graničnih Hrvata i katolika da se prije objeda moli Bog. I onda sam rekao, vi koji se znate krstiti, da li se krstite sa tri prsta ili ovako, krstite se. Vi koji niste kršteni, šutite. I to je bila jedna anegdota. Mi smo tamo odigrali utakmicu, druženje u seoskoj kafani. A moja firma je ugostila Frakanavu u Zagrebu da ništa nisu morali. Sljedeće godine nogometni klub Raša Kaurić u Beču slavi 5 godina postojanja, poziva Frakanavu tu na obilježavanju tih 5 godina igraju nogometni klub Siemens, Frakanava, jugoslovenski klub Jedinstvo i braća Kaurić.
4: Blaško Papića sam ja upoznao kad se je bivša država Jugoslavija raspala i se je i jugoslovenska liga raspala i se napravili druge lige, tako je Hrvatska liga i onda su bili tu kod nas u centru rasprave kako će organizacija, kako ide dalje. I potom sam ga upoznao kad je organizirao različite kulturne priredbe. To je sigurno početku 90-ih ljet kad ja poznam.
2: Veli Manfred Čenar, ki je on čas bio predsjednik Hrvatskog centra u Bječu. Na dodjeljenje nagrade Blašku Papiću su došli njegova unuka Vanessa, posebno iz Japana, i sin Mato.
5: U stanu nije bio često, ali sam ja bio kao klinac češće s njim. Po sastancima, po utakmicama. Kasnije kao omladinac već ne, ali kao manji ja sam bio s njim. Kad je sudio, ja sam bio na igralištu. Kad ima neki projekat, onda je to sve za njega. To je onda jedina tema. Ne zanima ga skoro ništa drugo.
2: S Blaškom Papićem je nagradu Metron primila ličnost ku mnogi držu napornom. Na svaki način je uporan u tuomča dijela. Jur za jeseni je Papić, ki koncem augusta svečuje 80. rođendan, dogovorio troja gostovanja iz Hrvatske u Bječu.
6: A opširan razgovor s Blaškom Papićem morete slušati na podcastu Hrvatskog centra pod naslovom Centar Melange.

0: Na vidilu.
1: U Hrvatskom centru u Beču su pred Učita 1 otvorili izložbu akvarelov i drugih slik na staklu umjetnika Ivana Andrašića. U njoj predstavlja umjetnik izbor akvarelov i slik na staklu s motivi podravskoga krajolika. U centru stoji ciklus Sfumato u kojem stvara meditativnu atmosferu tim da hasnuje meke prelaze, zamučene konture i subtilne efekte svitlinje. Andrašić ne prikazuje samo krajolike, nego prenosi i nutarnje doživljaje i svoju duboku povezanost s prirodom Podravine, glasi u izjavi Hrvatskog centra. Ivan Andrašić je rođen 1959. ljeta u Molva. 1983. je graduirao na Školi socijalnih znanosti u Zagrebu. Kot autodidaktični umjetnik je jur rano začeo slikanjem, u prvom rijedu je slijedio principijam hrvatske naivne umjetnosti. 1971. ljeta je imao svoju prvu samostalnu izložbu. U posljednjih desetljeći je broj samostalnih izložbov narastao na kih 60, a izlagao je i u prik 300 skupnih izložbov širom Europe, Kanade i Sjedinjenih Amerikanskih Držav. Aktualna izložba Ivana Andrašića u Hrvatskom centru u Beču se može pogledati do 9. junija u dobi djelatnoga vremena Hrvatskoga centra.

0: Kada kamo?
1: SC Gerištov poziva dojduti vikend na športsku feštu. Početje subotu s utakmicom protiv ASK Čulindrofa. Od 9 na večer će do goste zabavljati koprive. Drugi dan, a da nedjeljo, će biti od 10 do podne pomašnica s grupom Mir. Potom će biti mogućnost za objed. Športsku feštu u Gerištovu će održati u šatoru na športskom igralištu. U Koljnofu će gostovati Pečuško hrvatsko kazalište s komedijom Soboslikar. Predstava u kulturnom domu će početi nedjelju u 4 od podne. Dojduću nedjelju će biti hrvatska maša u kapeli bolnice Milosrdne braće u Željeznu. Služit će ju rektor Joško Kuzmić, počet će u 5 od podne. Dojduti pandiljak pozivaju Hrvatsko kulturno društvo i Hrvatski centar na prezentaciju audio snimke Povidajkov o Šarici. Na priredbi, kad je početi u 4:30 od podne u Hrvatskom centru u Beču, će du predstaviti novu toni figuricu uz čitanje uživo s Filipom Tiranom i Marijanom Hauk-Tiran.

0: Nekoga ili neko od vas spomenuti na situaciju ko ste doživjeli danas jutro ili na vikend. Čita Joško Vlašić.
1: Paraple. Z doma si prošal, godina grije. Doma ostale tvoje paraple. Ter ako zato pukneš na jad, tjeli te manje, godina prat.
0: Dan danas se narjedno friško zabi napala pregled je činjenice da sve manje curi. Zutra narjedno kišobran neće biti potreban, kot kaže vrimenska prognoza. Mi smo za danas na svaki način na kraju kulturnog tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rubi sredina, ki počinje kratko po 8 na ovom valu. U njem morate čuti muziku i informacije o Slavonski Lola, kije djeluju 45 let dugo. Ja, Marijana Palatin, se na ovom mjestu opraštam od vas, dragi slušateljice i dragi slušatelji. Lipa hvala da ste pratili emisiju i želim još ugodan i lijep večer. S Bogom!

Slavonske lule, ovo ime su dali tamburaškomu sastavu iz Čakovca 1981. leta u Velikoj Kopanici. Jur 8 ljat pretim su počeli svirati neki igrači Kuda Ivan Filipović pod imenom Kopančani pred svim pri svatba i sjelski zabava. Kod Slavonske lule je sastav pak došao na veće i velike pozornice i ovom jačkom oni znaju oduševiti publiku, cijeli život njeno ime.

Sve je ona meni, ako ide za slavonske lole sljedeći veliki hit Njas mi faliti, uav je i naslov cijeloga albuma iz 2003. ljeta, kim su bili tako uspješni da su 3 leta kašnje za tiražu primili zlatnu nakladu.

slavonske lole su juri stale brojne albume i različne kompilacije redovito sudjeluju, a to uspješno pri najstarijem festivalu za tamburaške zvuke, to je Zlatne žice Slavonije, tako i ljetos 5. septembra u Požegi. 2006. leta, na primjer, je sastav onde osvojio prvo mjesto jačkom Ti si moje najmilije.

Fejrund, v toga idem ja velik, a to je naslov zadnje jačke slavonskih lolov, ko morete velik čuti. Sastavu je povodom 45-letnoga nastupanja bila posvečena ova emisija. Ja, Petra Marija Živkovice, ufam, da ste malo uživali današnji program. Uživajte na svaki način još današnji večer. Zbogo.